0: Le nawe fa funga ia tātou talama I Samoa I le rikaenga o lea soa pe o la funga tātou un tāpereina. E le fianga le loli ianga lmalamana au tanga vaya GP au tanga vaya. O le wengenei le tātou tala o le tau mo le soa mla soa antai au. Mo au kilani me Samoa pe o rau rameile le ofisa le vai tau mo lo si le fia. O le soa fa mei alangi le leile tau e au oa nisi o nou fuanga. E le a wauli mai ono ye fo I nai wanga O le unteba I entu fa O kase maa na I ole la a A e taule I fo ingi au I manu kaunei Sa vili angi mai le so mai le tu I saute I si sifo Ma ole amu wantu I le fia fiana nei O le ma fanafana o le so E se fulu lima tikiri Fe ololo ma lulu I le poana nei e valu tikiri Lea o le a fia ngai ma tatou nei au kilani O le angoto le la Ile toi vanu minute le itu la e ono ile fia fiana nei. Eva talofa tue lole ile tātu utudu ui Samoa. Fa manore ngā lue manore fai ele faiva. Eva teile mamto mailunga le tātu wala leo le dao le tasi ono tesi ma le tasi fa mo I Samoa. Manore ngā lue manore fai ele fai ele faiva. O inga o la tau I le somo Samoa o au o savili o la mata polu savili mai sasai. O lo ufiti ai pia Samoa mai au maya au marai timu ea a fia I le aturu I nisi o taimi. O le vainga mo le soe a wawa I nisi o taimi marai timu pupu e yai nisi o vainga. I tai o la tala fia fia le o yai ni fautuanga po ni la pta inga mo Samoa. O le vainga mo le motele I salafai le deia sa tofi le fata fiti o ngā luenga. E a wawa inisi o taimi marai timpupu e yai inisi o no fuanga. O le tulanga nai peo na yeiwinga o le tau I le so mo au kilani a to foi ma Samoa e peo na unamailea e le ofisa o le va ai tau.
1: O e tau sa ili sino fuanga le lei masao ngale mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids e fa avai anga nu al Pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini faya onga Pasifika mo o lātou falea onga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids I le ova luselau, lua ono lima fātol fitu. Ova luselau, lua ono lima fātol fitu.
2: Tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malauta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foing. Tu atoa lo faato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Ole Samoa Realty, ua faatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le fasifulu tau sangalana au au nanga. Latau te faatawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi, e o I le iloilo ino o tau o fanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mho oe. A e fia tali tonu, faafisota il telefoni, o o ono walu lima, lua faa walu faa lua. O o ono walu lima, lua faa walu faa lua. Petanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
4: Papa Toito, dental smile every day.
5: O ti nganga unifo. Fa vavene loi le Papa Toito dental. Ma fa ongalo community services card. E se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai

O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I tai vai yaso, lua vai yaso. Pe tai masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au. Angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te. Mili mai loa I le o lua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta penna le au fainganuenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tā ofi tau muli le atunu. Tautua nā awane I sala leia. Ole upu ole tautai I tangata o loo whango ngota I le upenga. Ole sala ole ia, ole sōsola ese o ia, mai le upenga. Ona ua whale tonu le taiao, pe sala foi muli lau. Manatua o ia, o loo ula mavale, masuru solo, ona ole fia sao ese mai le upenga. O nei upu, e fawfautua I tangata, ia tautua na awa lavane I aise mea e faale tonu, ma tau valea ai le maan tau mai aisi. Ole a sao ni uni le tanto nuu e si I antu I fafo, awa le faalanga maya I le tai. O le fautuanga I an te utou le malosi o le tātou nuu, tautua nā le ia ina ne isala o na mā umaulea. E le sili antuani mea, nai lo le tau le leia. Ia manuia lau fāsausaunga.